0: Prije tačno 31 godinu, 25. maja 1995. godine, u 20 sati i 55 minuta, granata ispaljena sa položaja Vojske Republike Srpske sa planine Ozren po naređenju ratnih zločinaca Radovana Karadžića, Ratka Mladića i Novaka Đukića pala je na Kapiju, najpoznatije okupljalište mladih u Tuzli. U tom trenutku život je izgubila 71 osoba, dok je više od 170 ranjeno. Prosječna starost ubijenih bila je svega 23 godine. Tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu Tuzla je granatirana hiljadama granata. Najveći broj žrtava stradao je u granatiranju Tuzle 25. maja 1995. godine na Kapiji. Jedini procesuirani za ovaj zločin je bio Novak Đukić, koji je i dalje na slobodi.
1: U periodu od 15. maja 1992. godine pa do 25. augusta 1995. godine Tuzla je napadana hiljadama projektila raznih vrsta i kalibara. Oko 90% tih projektila ispaljeno je sa lokaliteta Majevica, a ostalih 10% sa lokaliteta Ozren. Cilj terorista bio je da ubiju što više civila. Karadžićevi i Mladićevi vojnici su, osim iz pravca Majevice, povremeno i iznenadno Tuzlu granatirali i iz sasvim drugog pravca, iz pravca Ozrena. Od ukupnog broja projektila kojim je gađana Tuzla, samo 5% odnosi se na selektivno djelovanje po lokalitetu kasarne u Solini, industrijskoj zoni i releju na Ilinčici. Ostalih 95% projektila ispaljeno je na urbano područje grada. Tokom 1992. godine u Tuzli je stradalo 118 građana. Tokom 1993. godine od agresorske granate u našem gradu život je izgubilo 14 građana, a 1994. godine 29 građana. 25. maja 1995. godine granatom ispaljenom sa Ozrena, ciljajući na najveće okupljalište mladih u Tuzli, na Tuzlansku Kapiju, ubijena je 71 osoba, a ranjeno njih oko 200. Prosječna dob ubijenih i ranjenih je bila 23 godine. Za ovaj strašni ratni zločin pravosnažno je osuđen Novak Đukić, komandant taktičke grupe Ozren, general paravojske takozvane Srpske republike, koji je naredio svojim jedinicama na planini Ozren da topničkim projektilom granatiraju lokaciju Kapije u centru Tuzle. Presuda je pravosnažna, a zločinac je na slobodi, jer Republika Srbija Novaka Đukića ne upućuje na izdržavanje kazne zatvora po pravosnažnoj presudi. Pamtimo i opominjimo.

0: Direktor Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Muamer Džananović podsjeća da su najveći zločini tokom rata počinjeni u sigurnim zonama UN-a. Među tim zonama bila je i Tuzla i masakr 25. maja 1995. na Tuzlanskoj kapiji. Direktor instituta naglašava da naučna zajednica mora imati odgovornost da čuva istinu o ovim zločinima i spriječi njihovo zaboravljanje i negiranje.
1: Ono što je važno naglasiti jeste činjenica da je nakon što je Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija u aprilu 1993. godine proglasilo rezolucijom 819 Srebrenicu svojom sigurnom zonom, rezolucijom 824 koju je Vijeće sigurnosti donijelo 6. maja 1993. godine, taj status sigurne zone pored Srebrenice proširen je na Sarajevo, Bihać, Žepu, Goražde i Tuzlu. Najznačajnije vojne operacije, najmasovniji zločini u svi šest sigurnih zona praktično su izvršeni nakon što su one dobile taj status. Ovdje dakle ne govorimo samo o činjenici da je genocid počinjen u Srebrenici i Žepi, nego govorimo o tome da su na Bihać i Goražde najveće ofanzive izvršene nakon 6. maja 1993. da su najmasovniji zločini u sigurnim zonama poput zločina na Markalama u Sarajevu 5. februara 1994. ili 28. augusta 1995. ili zločina na Tuzlanskoj kapiji počinjeni pod navodnim znacima zaštitom međunarodnih snaga. Što se tiče zločina na Tuzlanskoj kapiji, on je kao i brojni drugi masovni zločini počinjeni u Bosni i Hercegovini 90-ih, kao i genocid u i oko Srebrenice iz 95. godine, predmet institucionalnog negiranja i poricanja. Matrica je identična. Radi se o tome da su oni koji su isplanirali, osmislili i realizirali te masovne zločine zapravo od počinjenja zločina isplanirali i ono što se u teoriji genocida ili teoriji zločina naziva posljednom etapom, odnosno negiranje. Dakle, to je etapa koja traje od izvršenja zločina i ona, nažalost, ne prestaje ni do dana današnjeg i ne nazire se, nažalost, zato što velikodržavne strukture koje slijede politike na neki način koje su počinile zločine, dakle ne odustaju od negiranja zločina. Kada je u pitanju negiranje zločina na Tuzlanskoj kapiji, dakle tu je upotrebljena matrica slična onoj negatorskoj kada je u pitanju recimo negiranje zločina na sarajevskim Markalama ili negiranje zločina u Vase Miskina ovdje u Sarajevu. Dakle, gdje se pokušava raznim kvazi eksperimentima, raznim kvazi naučnim projektima, izjavama, dokumentarnim filmovima pokazati

0: Direktor Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Muamer Džananović podsjeća da su najveći zločini tokom rata počinjeni u sigurnim zonama UN-a. Među tim zonama je bila i Tuzla i masakr 25. maja 1995. na Tuzlanskoj kapiji. Direktor instituta naglašava da naučna zajednica mora imati odgovornost da čuva istinu o ovim zločinima i spriječi njihovo zaboravljanje i negiranje.
1: Ono što je važno naglasiti jeste činjenica da je nakon što je Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija u aprilu 1993. godine proglasilo rezolucijom 819 Srebrenicu svojom sigurnom zonom, rezolucijom 824 koju je Vijeće sigurnosti donijela 6. maja 1993. godine, taj status sigurne zone pored Srebrenice proširen je na Sarajevo, Bihać, Žepu, Goražde i Tuzlu. Najznačajnije vojne operacije, najmasovniji zločini u svi šest sigurnih zona praktično su izvršeni nakon što su one dobile taj status. Ovdje dakle ne govorimo samo o činjenici da je genocid počinjen u Srebrenici i Žepi, nego govorimo o tome da su na Bihać i Goražde najveće ofanzive izvršene nakon 6. maja 1993. da su najmasovniji zločini u sigurnim zonama poput zločina na Markalama u Sarajevu 5. februara 1994. ili 28. augusta 1995. ili zločina na Tuzlanskoj kapiji počinjeni pod navodnim znacima zaštitom međunarodnih snaga. Što se tiče zločina na Tuzlanskoj kapiji, on je kao i brojni drugi masovni zločini počinjeni u Bosni i Hercegovini 90-ih, kao i genocid u i oko Srebrenice iz 95. godine, predmet institucionalnog negiranja i poricanja. Matrica je identična. Radi se o tome da su oni koji su isplanirali, osmislili i realizirali te masovne zločine zapravo od

Na talasima ste Radio Tuzla, 11 sati, 22 minute od dnevnih aktuelnosti, izdvajamo i sljedeće. Policijski službenik uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona uhapšen je danas 25. maja zbog sumnje da je počinio krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja. Kako je saopšteno iz uprave policije MUP-a TK, slobode su ga lišili istražitelji sektora kriminalističke policije, a po nalogu postupajućeg tužioca kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona. U toku su i pretresi prostorija koji se provode po naredbi opštinskog suda u Tuzli. Nakon kriminalističke obrade, uhapšeni policijski službenik bit će predat u dalju nadležnost kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona. To su dakle prve informacije, detalje ćemo vjerovatno imati u toku dana ili narednih dana.

Ištrom, u Bijeljini, Zvorniku, Bratuncu, Vlasenici, Foči, Višegradu, Sarajevu, Brčkom, Prijedoru i drugim gradovima Bosne i Hercegovine. Nakon što su branitelji Sarajeva odbili napad na predsjedništvo Bosne i Hercegovine, naš glavni grad bio je izložen jednoj od najbrutalnijih opsada u novijoj evropskoj historiji, tokom koje su građani bili žrtve višegodišnjeg terora i svakodnevnih ubistava. U Sarajevu su Karadžićeve i Mladićeve snage na svirep i zločinački način ubile 11.541 civila, uključujući čak 1.600 djece. Tako su ubijeli u gradovima koje nisu uspjeli osvojiti, a u gradovima koje su osvojili osnovali su koncentracione logore, vršili masovna ubistva i protjerivanja, pa čak i genocid u Srebrenici, gdje su samo u periodu od 13. do 19. jula 1995. godine ubili najmanje 8.372 muškarca i dječaka sa područja enklave Srebrenica. O svemu ovome postoji pravosnažne presude Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju u Hagu, kao i presude suda Bosne i Hercegovine. Međunarodni sud za bivšu Jugoslaviju u Hagu proglasio je Radovana Karadžića krivim za genocid u Srebrenici i druge ratne zločine u Bosni i Hercegovini i osudio ga na kaznu 40 godina zatvora. Isti sud osudio je Ratka Mladića na doživotni zatvor za genocid, zločine protiv čovječnosti te kršenje zakona i običaja ratovanja koje su počinile srpske snage tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Civilizacija je napokon osudila jedne od najvećih zločinaca novije historije čovječanstva za najteže zločine koje čovjek može počiniti nad drugim čovjekom i čovječanstvom. U periodu od 15. maja 1992. do 25. augusta 1995. godine Tuzla je bila izložena intenzivnim napadima hiljadama projektila različitih vrsta i kalibara. Oko 90% projektila ispaljeno je sa lokaliteta Majevice, dok je preostalih 10% dolazilo sa područja Ozrena. Cilj napada bio je usmjeren na ubijanje što većeg broja civilnih žrtava. Pripadnici vojnih snaga pod komandom Karadžića i Mladića su osim iz pravca Majevice Tuzlu povremeno i iznenadno granatirali iz pravca Ozrena. 25. maja 1995. godine granatom ispaljenom sa Ozrena, ciljajući na najveće okupljalište mladih u Tuzli, na Tuzlansku kapiju, ubili su 71, a ranili preko 150 mladih osoba. Danas, obilježavajući 31. godišnjicu strašnog zločina na kapiji i odajući počast svim civilnim žrtvama rata za Tuzlu i Bosnu i Hercegovinu u periodu 1992-1995. godina, mi, građanke i građani Tuzle, izražavamo solidarnost sa žrtvama svih napada na nedužne civile u Evropi i svijetu.

0: 25. maja 1995. godine počinjen je najteži ratni zločin nad civilnim stanovništvom Tuzle. Na ovom mjestu paravojne formacije i oficiri takozvane vojske Srpske republike pod komandom Karadžića i Mladića granatom ispaljenom Sozrena u četvrtak 25. maja 1995. godine u 20 sati i 55 minuta ubili su 71 građanku i građanina Tuzle, a ranili više od 150 osoba. Prosječna dob ubijenih i ranjenih bila je 23 godine.
1: Ubijeni su Suzan Abu Ismail, Edina Ahmetašević, Elvis Alagić Enko, Admir Alispahić, Leila Atiković, Asmir Bakalović, Adnan Beganović, Damir Bojkić, Indira Borić, Ilvana Bošnjaković, Elma Brguljak, Leila Bučuk, Sanja Čajić, Selma Čaušević, Amir Čekić, Samir Čirak, Almasa Čerimović, Zada Dedić, Razija Djedović, Amir Đapo, Suzana Đušić, Amir Đuzel, Muris Fatušić, Ago Hadžić, Hamdija Hakić, Senad Hasanović, Šen Alem Hidanović, Nedim Hođić, Hasan Hrustanović,
0: Adnan Hujdurović Kinđe, Elvira Hurić, Almir Jahić Bato, Azur Jogunčić, Sandro Kalesić, Franc Kantor, Damir Kurbašić, Vanja Kurbegović, Vesna Kurtalić-Veca, Sulejman Mehanović, Pera Marinović, Nenad Marković Nešo, Amira Mehinović, Edin Mehmedović, Edisa Memić, Adriana Milić, Nešet Mujanović, Edin Mujabašić Moni, Samir Mujić, Elvir Murselović, Šaban Mustačević, Dijana Ninić, Selma Nuhanović, Indira Okanović, Rusmir Ponjavić,
2: Raif Rahmani, Fahrudin Ramić, Nedim Rekić, Jasminko Mujačić, Nihad Šišić, Armin Šišić, Senahid Salamović, Edhem Sarajlić, Jasminka Sarajlić, Asim Slijepčević Asko, Savo Stjepanović, Jelena Jezidžić Stojičić, Ilinka Tadić, Azur Vantić, Mustafa Vuković, Adnan Zajmović Garo.

0: 1992. godine ubijeni su Emir Malohodžić, Fuad Mehinović, Hatidža Rizvanović, Bego Milkunić, Zineta Fišer, Meira Kalfić,
1: Mohamed Selimović, Afan Nalić, Mirsada Kamerić, Ajša Mešanović, Ismet Muslimović, Jasmin Softić, Zinka Tifić, Milica Terzić, Rado Nikolić, Vaskrsije Jovičić, Mevludin Đedović, Adem Dugalić, Admir Mujkanović, Zikret Brković, Amer Handanović, Drago Ćazić, Amir Sinanović, Vlado Pranić, Jasmin Hasančević, Mirko Banović, Ejub Hođić, Jasmin Bečirović, Šefket Palavrić, Nijaz Emkić, Ibrahim Sinanović,
2: Ademir Salković, Sulejman Bašić, Sead Alečković, Abaz Bjedić, Alija Nukić, Zilija Avdić, Mehmed Fačić, Miralem Junuzović, Admir Đagić, Ševala Mujaković, Husein Arapović, Muhammed Ozderović, Hazim Fazlić, Sead Jugović, Zeyneba Kumrić, Asim Kuremović, Milan Janković, Nedžad Selimović, Edina Lolić, Mevlida Hođić, Salih Hadžiselimović, Hanifa Kovačević, Fatima Bečirović, Selmir Smajlović, Ljiljana Marjanović,
0: Izet Suljić, Anto Pečenko, Mira Pečenko, Mirjana Imamović, Adem Muratović, Refik Aljić, Fehim Avdić, Nedžad Altumbabić, Vera Mot, Leo Mot, Sead Sprečić, Danica Čekanović, Rizah Guber, Nura Topalović, Begajet Ahmetović, Osman Kupinić, Branko Grabovica, Zehra Pašić, Nevenka Ostojić, Hajrudin Hadžić, Senada Osmanović, Mirsad Memić, Damir Muharemović, Danijela Miholić, Šefika Bajić,
1: Amir Mujačić, Anel Žunić, Ivica Bajtal, Emira Sarajlić sa nerođenim djetetom, Milena Ljubojević, Faruk Šakambet, Hasnija Jusufović, Blagoje Jović, Almasa Omerčić, Esma Šljivić, Fikret Šehić, Vlado Mikelini, Samir Miraščić, Senad Sarajlić, Mirsad Mujanović, Sabina Čermić, Sead Hajdarević, Sadeta Osmanović, Hazim Hukić, Ibrahim Hadžiselimović, Mara Divković, Adem Fezić, Šemso Ređić, Dedo Ferhatbegović, Sabahudin Husein Efendić,
2: Samir Mehanović Beba, Tahir Mandžukić, Fajk Mandžukić, Marijan Martinović.

Mara Andrić, Jovan Bošnjaković, Ivo Kovačević, Šaban Kavazović, Hajrudin Lolić, Selmo Resimović, Amer Mašala, Nada Šobot.

0: 1993. godine ubijeni su Nedim Demirović, Edin Dedić, Ivo Šimić, Aida Šimić, Muharem Feukić, Fikret Ademović, Mevludin Avdić, Josip Vareškić, Selma Delibegović Pilav, Marija Šušterić,
1: Hasan Gušić, Hamdija Mutišević, Adil Akeljić, Fikret Hadžibeganović. 1994. godine ubijeni su Dževida Feukić, Vahida Čičak, Elvira Jamaković, Nazif Sefedini, Nusret Hrnjić, Alis Hadži Hrustić, Mevludin Huskić sa sinom, Sead Smajić sa sinom, Jusuf Hamidović, Nataša Čvrljak, Hajrudin Baraković, Emir Hadžić, Vezir Selimović, Suljo Džaferagić, Damir Plavšić, Sakib Babović, Azem Selimović, Zarifa Hašimović, Enes Hodžić,
0: Asmir Hodžić, Suad Dželilović, Azra Bećirović, Ajka Alimanović, Savo Gavrić, Emir Ređić, Mulaga Mehanović, Sultanija Kamenčić, Blagoje Stevanović, Nezir Konkić,

1995. godine ubijeni su Hamdija Jelkić, Nedžad Gluhić, Pero Pekić, Fatima Zoletić, Mevludin Halilović, Aldin Rašidagić, Ruveida Salahović, Pašaga Bajraktarević, Zijad Delić.

0: 25. maja 1995. godine počinjen je najteži ratni zločin nad civilnim stanovništvom Tuzle. Ubijeni su Suzan Abu Ismail, Edina Ahmetašević, Elvis Alagić Enko, Admir Alispahić, Leila Atiković, Asmir Bakalović, Adnan Beganović, Damir Bojkić, Indira Borić, Ilvana Bošnjaković, Elma Brguljak, Leila Bučuk, Sanja Čajić, Selma Čaušević, Amir Čekić, Samir Čirak, Almasa Čerimović, Zada Dedić, Razija Djedović, Amir Đapo, Suzana Đušić, Amir Đuzel,
1: Muris Fatušić, Ago Hadžić, Hamdija Hakić, Senad Hasanović, Šemsa Hasičić, Alem Hidanović, Nedim Hođić, Hasan Hrustanović, Adnan Hujdurović Kinđe, Elvira Hurić, Almir Jahić Bato, Azur Jogunčić, Sandro Kalesić, Franc Kantor, Damir Kurbašić, Vanja Kurbeković, Vesna Kurtalić-Veca, Sulejman Mehanović, Pera Marinović, Nenad Marković Nešo, Amira Mehinović, Edin Mehmedović, Edisa Memić, Adriana Milić, Nešet Mujanović,
2: Edin Mujabašić Moni, Samir Mujić, Elvir Murselović, Šaban Mustačević, Dijana Ninić, Selma Nuhanović, Indira Okanović, Rusmir Ponjavić, Raif Rahmani, Fahrudin Ramić, Nedim Rekić, Jasminko Mujačić, Nihad Šišić, Armin Šišić, Senahid Salamović, Edhem Sarajlić, Jasminka Sarajlić, Asim Slijepčević Asko, Savo Stjepanović, Jelena Jezičić Stojičić, Ilinka Tadić, Azur Vantić, Mustafa Vuković, Adnan Zajmović Garo,

ekipa je maksimalno motivisana i jedva čeka početak turnira. Podsjećamo, Zmajevi se na mundijalu nalaze u grupi B zajedno sa Kanadom, Švicarskom i Katarom. Prvi susret igramo 12. juna u Torontu protiv domaće Kanade. Dodajmo i da je Nogometni fudbalski savez Bosne i Hercegovine danas predstavio nove dresove A reprezentacije u kojima će najbolji BH fudbaleri nastupati tokom predstojećeg svjetskog prvenstva. Košarkaši Slobode Energo Invest večeras u Sarajevu igraju uzvratni susret polufinala play-offa za prvaka Bosne i Hercegovine protiv Bosne. Pretuzlacima je jako težak zadatak kako bi izborili finale, obzirom da se radi o jednoj od najboljih BH ekipa, koja je u prvom meču u subotu u Mejdanu slavila sa 73-66. Pratili ste Hroniku grada, Radio Televizije 7 Tuzla. Hvala za pažnju.